0: Minini aminini wudio. Minini aminini wudio. Minini aminini.
1: Ahini muhini ni awura mu owura. Woni ogba die nyamia enyamia wudwo nyina fra wu nyame. Free abodie fiti asie besi ne. Ye dwene wade bo ho a ye ntia sie. Dan kwa nyamia wa home ne ma onipa dasani tena sie. Ye wawa ni awade o. Wo chen wiase mu ade dodwo nyina ne emu ahunyade. Woni ogba die. Onyame ne

fie nsan konsapai sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ade nyina wobɛyɛ nti ka wakoma to woyɛ m onyame nhyira wo na ɔnte n'animu nkyerɛ wo ɔnyɛ wakoma so ade nyina ma wo sɛ awie wama yɛbɔ mu asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada wakoma so ade nyina

0: wutie ɔha ɛkyiri pɔnkɔ
1: yanu me bibrime ye nyakofa tu yesu etu otu esibe mabu okunkunim kofa ejina ne so akora padi kokwe hu ayeda manamana ekyire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiambra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu kyira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie